0: se fonga mani le kan se me ti si mai o tau le manuia o le loa tolu minuto o te ele tu lai lima I le tau tu are Radio Samoa su lima e va tolu a mo ya wo por te mer tanto por kame le o awar si pien maru tanto tu no le na wa no falsa tu ya ma ne por kame fonga loia ya lolwa ya le o le ta water pe o na silfia pa tai fo ile fonga loia so la o fo ya inga no falo o le tai mi fa no ina tana tana I fo in fa ma la mo tu la fono ya me so ni se mta opu lo fa lo pe sa si ai pe ta to ya le la bo mo man ma anga na yo ta to a inga o ne yo se ya wa cos money vo ta to mtu lang va pe na ya le la ta pio pio ma ya ma fa mo ma le la la wa ya wa to ta ya ye se me ke wa Ma wai fo ini fa le tonu tonu ai a nai lamar silfia o no le fa mal no le mai nele fion loia ve le fa ta ba ale o na fa ma fo pa le o po le ngale radio Samoa le a tolu ta ta tonu le pe ngale sofi ya ma to te fa ta no pa tu lo fion ale loia le lo ai le I o le nda wardrobe ma no le so I fo maria ma lor fo lau ya o lo ma no fo an fa ta I le tu on ta to ba ba le fo ba le voto e a mai lo so I fo so I fo mo le mano ta to no le fa ngar men to tofi ya so fa ta wa le ta to lungo pe am ngar no le e le ta tu fa wa le radio Samoa so lima e va to ru amo ya pa ta lo pa tu le ngang pa lo lo
1: ia e fa ta lo fa tu lo wa fiona taito fa ta lo fa tu fo le pa ia mal mamalu Samoa lo fa fo nga mai le nei ai tu la fo e mol por kalame o tom fa ia twai le nei au au na fa ta ba a fa pe fo I mal e se so so ani ele fiona taito ia mal ta to le tio ta te vi ia mo mo la va le tua o no la pule fa so I fua Malona alofa wana tueta ita ina mai fu I tātou I le nei aso. E tā, e wa mawai le nei avanoa tātou te pitufa iei ilungon leiti o fatai poi. I neifa manuianga wa tātou mawai ui lawa ina tātou le o fatasi ma pefa a iei. Au le nei lawa e mawale avanoa e tau te pitufa iei. I ni mea e langona a tonu lawa e manuia. Mo se tato manuia lau tele, yeah. E leo se manuia se to tati pe olu fapea, olu fatonuina atue, e siok tangata fatau waa fapea le fionga taito mal tato le tio, yeah. E le fai, le auna lava le nei pol kalame, o le tau mafai, e tal no atu mata upu ma mea o tutupu, I o tato tangata I nei vai tau. Ia, yeah, e fiso soani ai fo, I wa le nganga lava na, Ia tātou o lima whātasi, ma tātou ngā lue whātasi, ma wāli tātou manuia lau tele.
0: Nia rama.
1: Ia, ma tātou whāftai, ili atua whāftai, ilo nā lofa, ma lo nā ngā lei, peo nā utāua. Wa tātou ma wāi fuile nia sāpati, ia masāu ni ngā umasā tātou uia, ia whāftai o le nivu tue ma wale avanoa le nei. Whaftai fo I sunga whawhenga I ngam
0: whalitua.
1: Na ia, na lātou te ia sāu ni ngā le nei asu me umasā tā whaia ia evi ia le atua. O tātou pol kalame ilba I esu nei la wa fionga taito.
0: Yeah.
1: Ona e toi e fia wha awa watu tā me tau immigration le sā tal no ina
0: maha matai. Mōtu si o mai rwa asu le tene, ia.
1: Ia. A le whanwe lawe na ia ia se wha le tonu o le tā
0: Yeah.
1: System foilea sa vili atu waila na e tangata ma fasili atu ia fai mai fa mole mole ia I polea ia wingo isi mea ia na talno atu fai mai ele I maua atu ato e la ato o sa pai ma motu motu ta le ti o le polkalame a ia o fai lo ia I vai tu mai ese io tu estel no le afionga tai tu tu e pawa watu ta to pokarame wa isel ta wolm ta upunan to
0: na
1: no ina
0: tai
1: ia ol tam ta upuna le so e ta ol immigration a ona ol telo ta to tanga ta ie ma te so so an ie bo man wi ala to apala ile immigration ne vai tani olea bo ma to bo ma wa ina ia la to visa fo nai awa wa wale pe o aso ye ma walo le visa le residence visa
0: yeah.
1: Visa
0: no fo maulo
1: ioe na no fo maulo le le ai vo vo fainga tala bane ya so a ia awa wa mau e ye le di sa e mau e e lua tau sanga alua fo ile I le a fo Stormafai on a Mawai, Telea, Yamia, Isa, Tanoatu, on a Stormafaiella, Yena Mawale Avanoi, Yafui, if I elimato sang a white wing a visa na for Yeno for Mawa, residence visa, Yen of Stormafaila, Yon of Star sang a Fia Palai, Elsie,
0: Morning,
1: you see Rene. A ole mele yai it's a tonu ol mena na bili e twel te lu tanga ta e o ma wela to ole man wie sa mo na sa mo ale m fai ona ona apala il si tseni pe a fai o ule le permanent residence visa pe mo wa mai lo le residence visa ia na tau ma fai lo la ia fo le e apala ile le si tseni so ol mela na fito e fietal no ina ai ia ya le mata upule awa ole fisili la na fapea aton ole ala le me wa mawai sa mole ne ya vano ai le mo wa tata o isi etunu
0: bal
1: tele la wa tata o isi etunu ya ole ala va ya lu fa tali le limata sanga talu ona uule afo le
0: permanent residence
1: visa to am fa dona apply si chen o fa ya tulana ulanga tatu sa moa ye le treaty of friendship pa
0: right
1: tu se ole fa nga wo fo le a New Zealand sa mo ya le na wo mo wa ile a nol na wo tu mai mo ta sa mo ia mana tu fo yo le fo isa ye me na tu chupu a le don rates ma me fo na te i o na yo ta tu
0: Morning.
1: Ia le na fa ye fo ia le a fo i
0: le
1: io le fa to e senga ai le pale mia o ni sila tal wai le na men chupu o le mele le ye ta te vi ia fo le tu e ne fa manu yanga
0: awa
1: o le ala vai e te na me la bana chupu me pe la o le don wait ia a o le ala vai man a maua lava man tu e ni sila ele tauna na fai olo ola faia la to fuila sanga so so an yo ta to tangata ma fai lo mai ai e la tele o tu ma ola lo la lo ta to tangata ala to lo la to mese ole la vai to ma fai e ye a wala fa sa wai ole ava no la le tu si e tu la fono le immigration New Zealand a fai o tangata fia palai si teni New Zealand e fa tali e lima tau sanga o wai le permanent residence visa au tangata sa moa ia mana ia la e le tau faatalisa i lima tau sanga o lea la ia e tusia la afai tangata mai sa moa e mawalava le residence visa
0: po
1: le permanent resident apalaino le residence visa is a full permanent resident ia tau mafai loa e le tau faatalia lima tau sanga ona fto apalaio le sitseni yisila
0: wa
1: isile ta wole u umio le sitseni
0: ilo
1: ta itai loa wa tu salama e mafai fo intoe a bese se tal no mulmuliato le sitseni pe asol tula fono tangata ha ai o te masalo ole pe yana o ta watu ole tato fianga ingale le treaty of friendship le isa wai yana mafua hanga ele o fatun ele tu sialo ia fa pe mal tula fono a e lo ala va tula fono men tupu yo ta to tangata ia na ta to lo ale ia me ia wo wa la yo na tu mai ya no le le fa pe ne ni sila a o lo wa ola fa tu wanga yo ta to tangata le wo ma wo ne residence visa po permanent residence visa e mai se lava matua ye ni te mai ti ya
0: e
1: mai se fo e o tato tanga te matu tua o lepa na New Zealand na o mai whainga tā whainga o mea a o le wa matu tua wa pe fo tanga te fo ie o ye o tau sanga wa o le to e whainga ruenga a wa e mawa fo e ma i tanga ma e wha tā wa ina ia le access po le o fo e i fale ma i me whapena e te tau lava ona ba ve fai i e si ten New Zealand pe a fai loa e u wa maua ia visa si e ta ua residence visa po le permanent residence visa ona apalai lola ia ava veta ula va ia ma ave umo ia pe pa ia e alo ia le malo e fa ia o o tato ul samo o ul samo na pa na ul samo ia ol pe fa na ule ma ma me uma lava a lava lava ma lele ta penanga ele tau tau to e a fa talia pe
0: Mole
1: ma to e fa ma tai mi ma tu pe fa ai e mo e alu tai mi ma tu pe le amatanga ai ale le la mana fa le amatanga ele to ia e te le la ba na manuia mai loa ye ni me o e fa ia ia ele le la ba le ia o le a foi ila wa ula pa fa tuanga ele le la ba le alu fa il sitseni ona ole a a fai e ye se fa na ula iti ia o le mana ye yo access po le mafai loa na o tato fa na ula iti ia onga i ni usila ne ye le ai ni e tau le ai ni ni afoi ni fesile ngia o ta mai iti po ni me e mafai na ni me mana o e fai mo tato fa na ua o fa ya e a ia e fa pea foi la ia matua matutua a fai mo leva na ni usila ai le ia laman sitseni ia a olala bo uu la ia ia visa ia residence visa po lai tutonu o passport Samoa o la ta ita lava fautuanga ele is fatonua ilo
0: wata
1: ai ala la mana fautua o lo uiloa o le ta ua malelei o le uino o le citizen New Zealand na failola i o le passport New Zealand ia e fengo fie lava la e pule lava la oe o le isi mea o te fie ta ua pen ta ua le ta polkalame mo lea na tip tipe e fa le tonu ia ta le tio le vai esu tene ole e manuia lava le ia mea fapea awa ole o paspotia New Zealand a e mafai apo fea ele le isa moa le sa mo wale sta to tula fono fa pe a u lol passport ni sila po se passport australia po se sieto no ele to ma fa io na u passport sa mo a le ai ole fo ye so so ani si o tato wo tu no
0: a
1: io ole ai ma fa ya na u le passport sa mo ma u ma le passport ni sila ele pe wa te America il fa te inga America ele ma fa io na u se sitseni o se si atu no pe a fa io sitseni America la wo e ma waina
0: tasia
1: ai tasia a le mela na fa tai le li ole fo ye fa e manuie si o tato wo tu no ole fa manuianga lava o le umio tato passport Samoa ia mamfaina o mal passport New Zealand ele fa pea la e fai atu a mea ai u passport nei ona faongale na o passport New Zealand ona isili il passport New Zealand le ai e iai lava isi atu nu utate lo e fai ngofie pea te travel pata alu e o iai ele fa'anga al passport New Zealand wa le tele lava o lae lau te ilua New Zealand a o tele o isi atu nua e maisa tangata ele o ni ese lato ngana ele o le ingilisi lato ngana
0: ese
1: ale ngana ale atu nua le naha ea na fesili ngia le ea awa ea fo e fo le isi atu nua sa walu yai na uo passport te lua ea awo ai va tu fa mai o le passport New Zealand tu ki lo mai e tau mo fa mai e ye mo si passport o fa ya tu o le ye mo lo passport le pat e a fo te pa citizenship
0: ya ma ni
1: ya ma ni mai o fa lo ye lo kai e mo lo ya o le lo ya o le sa to fisili pa na because e ye ya lo wa ya o le ya fo e li col uma passport e lo a lai te sili mai la po feme i ei sa moa a oke. I foi na e te sili a ele fa peo fai mai o le fa e longa lanu po ni me fa pena.
0: Fi mara malama.
1: A lava ele o mara malama.
0: Sa ala sa ala.
1: Ia o le tonu la na mena ele e fo le tato u o passport pa te. Ma fai ngo fie ai. O le taimi o le te manatua lava sa wala e falani na o wola ia i Budapest i le ia. Hungary. I lay life is silly my way. Olingangu ale ofisa le tamalo na le ofisa e apo itau le lo le ingilisi ai fa nau le sawala na ianga na anela na le ai I el nafa le tonu sa o alatu loa ia si o le foma ina na ma no fata si mai si amani le ilungo va le le matal noa I mea o le mateo ia I fono le UNESCO ia ai a foi ia o so tu lo le toina va ena te lo le fa han gewi ela na tautala la tu lo fa ia I foi le wa o le loia wa o la e o le passport o samo o la il pacifica a o ia ne na uman fa mtala umalo mal fa fa le ton o me la bala na le ia foi le tato I lo
0: morning
1: le uni a fa se ti silingia e se isi ile I se airport foi lele I se nu o te le masani na ia I o tato I tangata ia I loa lava I le afo I le famatala au ili ili iai ia le uina ma le maltula fono al tato malo e mafayana o passport se lua ia o le mana ia la nao mia fa pena a e fai ngofia I lava ona apalai ia me tau a mawol si tini ilo wau lava ilo e fai ngofia lava ona apalai ia mea tato whanau I New Zealand mai se mea tau a onga oni mea tau fale mai mea fapena ha ia e tue fapena fo I ia tato tangata matutua a wai a fai a wua wua pe mawa ni mai tanga ma fai ngata fo I lea ia a olai e tweet o le citizen New Zealand o le tangata o le citizen New Zealand ai a fai e iei ni e una passport samo e yai fo yal o ilo na fenga ta e o yai ha ya e mana ya la le fa yo o mene ma mana tua e mo e tele ta to me fa ai a fa lo e mo le residence visa
0: ya
1: mo fa lo la ia a
0: o mo fo
1: ai ya ma ta mo fa ya wa e mo le residence visa ia e lo ta sanga na apalaila ia for permanent residence pe na ufaya tuele o pe o aso ia ia na tato fatali fo le si lima tau sanga il se tsen o mela na e fengo fia I lava o na tato tau mafai ai mai se lava le ne vai tau manu le ai o le fo I o la lata il teimi o le palota mai loe ia palota a New Zealand ia o teimi le ia ne I fai ila sanga I manu ia ai tato ia ma le si me tau te le loa lava wa a te wo suil tu la fono ma fa pe ele mpa ina wul tato passport samo ia na fai ngata fo ila ia na fai a o teimi nei o le manu ia
0: ma fai ia
1: I oi, ia ole ala na ola ta fautu atu, po ai lava, mai ta te ilo lava I le tele o mea I e tutupu mai, I tangata I susulu atu ini tula fono me fapea. E fai ngō fia lava pe a fai ua o ni sitseni I sila ia e mau lai uwe tangata. Ia ma u foi tatu passport sa mua pe a fai e tau te fio I sa mua manisi I atu nu ol pasifika. Wa atonu fo e lua ni o passport a teito. Wa e lua fo I passport le o te uwe. Ia e fa o ngā lava pe a wa lua I atu nu e o te lua la e le lua le sa mua e pula tangwa fa o ngā lo passport sa mua. Ai a wa lua I atu nu o atu I fa fo pe o ngā lua I atu. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia e lani fa pe fo e fa ngo fie ne fa o ngale le ti se New Zealand ia mai fa ngo fie fo I pa o walu ma avel fa na o ia so la I ia wa o si tin New Zealand to mai tin fa na o in New Zealand e fa ngo fie ne fa fa tasi ama to pe pa I lole te si si le mai lo passport sa mo ai ia ma mo isi ia tu no e ese ia ya ya queues for ye polaina este adu yai e ya ya pe mai ole sitseni le o fe ya este adu le lainga le e fengo fia la pe a to go fata si ma passport ni sila ma u ye tu I fatu ole sila ba ba le ma wata na minute tu to
0: ye na ba
1: o te fautua ina tele lava ia le telo tatou tangata ia lava le faaitete aua ne I toi soli aua lava ne I mawani I soli tu la fono ia I yeah. Kemea na manuia lo te taumafai ia ili neva yasu ia na umalava o na o talo sangaina le client ia ma le ainga e o atse I talanoa e male fautua lava ia I aua lava aua le o nisu la soli tu la fono o te iloa lava e ala lava na tupu ele ni mea fo ia fa peo ni tangata leanga po ni tangata na ola e ai a ni mea fo ina e tupu talu ale te uo sole ita I se mea la e tupu iluma ia no fo mafasi se tangata ai te iwo fa le tonua ile le a fo ile uina ole ole si tsen ni usila po le uina ole ole residence a le no fo mawe ni usila ole ola ufahu tuwanga la bala ia faingo fia wai o te le ia I tangata na bili atu fa mai o ia lea ia le tawono o ia te aul mea lea lea na fai mai ele o leo o nai o a wol si tsen ni usila a le ai o tangata I umia si tsen ni usila po le nofo mau e ma o le ai atu tau te le lava ni usila lalo tula pono e ma fai o na toi ave ese e mafai ona ave esel nofo mau le residence visa pe mafai ona ave esel sitseni pe a mafai se soli tula fono a
0: yeah.
1: E te tau tele fisili fo ila po soli tula fono la titi pole po soli tula fono a tele fto a mafai ena ave esel le ai o nisila iai lo se toi nga soli tula fono na maua o toi maua ai le tangata lai u uina sitseni po se a pole nofo mau e mafai o le a ia tatau o le malo New Zealand e mafai o na apalai loe ave ese I ele nofo mau pe apalai ave ese sitseni pe afai o sitseni e New Zealand a
0: yeah.
1: A o lai e o tatu tangata o lo nofo mali manatu se a maua le nofo mau pe maua sitseni ele mfento e ave ese ina le ai fa mole mole
0: e mafai ya
1: e mafai lava
0: o la o la
1: tau o la o la
0: fono
1: e mafai lava ioi e mafai lava I New Zealand na o na ave ese a ye sitseni mal no fuma na fai ngatai lo a se vatul meta o deportation liability a o le ave ese na I Samoa a ave I Samoa ia ol me ol tei minei la e o tei lo e fo ine I tangata e se fulu tau sanga ele mwhai ona e adwa I sisi
0: I
1: si atu no mai to e fo ele mwhaina to e fo I mai ni sila ele mwhai fo ina e alu I si atu no wa lai e lo record
0: sa
1: lai e te tonu o lo o tu su singa fo ilea o oena to e sol chula fo no I New Zealand wa ave ese el si tseni pe ave ese no fo ma ia e tu sa lava la pela I titi pe te le ai o le fautuanga lava a maua loa faftai le li ima maua yeah. Nofo
0: faile le no
1: le yo e faile le
0: stai ma kama le kenge le
1: ia e teine I ol na fautuanga lava na sa pai po I le klaen la titi ne vai aso lo fai atu ia ia vai le wa maua le wa manuia mail sa mo fai nga lea au au lava ne eto e fai se me sa o ta wale upu se me fa vanu valea pe ne fai
0: ia
1: awa o te loa I le records na batu o le, le tangata na ma te loa I ma so so ni e le o manuia wa o ade e se deportation liability e le o se tangata fo I le so chula fo no pe o ai sa fo I a inga le le ma io e a o la o se mea na tupu I me sa yai na lai fo I ma na te iwa fa le tonu ma le si mea o te whahutua tua wa yei tatu tangata o te tonu o whalwhai ngā luenga pōne o lai whai ngā luenga
0: yeah.
1: E whātonu e whātonu al tangata e mawalunga I o tatu tangata I al tatu tangata wha, e whai iai tu lei le tangata tu lo wā a
0: yeah.
1: Wha te teinga wha pe tu lei pe whai iai alu whafo pe whai wha o yelo lima tu lei whafo me wha pena ia tu salawa po tu lei te tangolo I le tino tangata o le asa
0: soli tu la fono
1: soli tu la fono ia o le si mela na tu sa po se fato nunga mai tangata
0: yeah.
1: Ta o fai le fatonunga. Pai, tu sa po le pule e fai e tuol fatonunga. Mm. Sa vali ese. te loa lo se meo la tu puelo wita po e po e
0: la la bea
1: lava lo uno sa sa bali ese
0: ma
1: fa tu ya ma talo le li e fo ya tu le ya ya le uno sa voi lo ai o ne e no fo ma fa se me li tanga se tanga ta e bon fa ona lo fa pe o la e fa ile me le fa ye tuelo
0: e sta il fa to lunga
1: de ya e sta il fa to lunga le pule
0: ai se se
1: no no fo le pule ai alavo e fa wa mai lo di potesi ability ya ya no na tele le ochupe mata ideal popole ya aile ngata ya na certify e pe ala iti o tata ngata ala te lo la o tu matu o fa tu aile ngata lo pole vai o matu o matu tua a fo e no no fo e popole wa la lo bole si si sa mo
0: to
1: ya e pe ate lo fo e le ni ai ngai sa mo
0: ya
1: o le fai nga na o fo atu nunga fo I ta tu tanga ta ai fa tai le li wa ta te mala mala mo fo I ta tu wanga no ya ma ma tiu te o ta tu ma tua ya ma popole nga fo ta tu ma tua le pe ta tu o isi ma tua ta e fa pe ya nga ma tua ta mai fo ta dia la to
0: Le ai, o tato. O tato.
1: E o pongi ni lava tamai te mo ia e o tengia ma fai fa pena. E fai ngā ngā e o a isi te e lentu la fono fa lo ia e o tengia. O te le o tengia ina ni upo. A tala noa a fa a fa ia I fo lele ini tala noa ngai I me te tau na fai. Ina ia I loa ma o poni ia ia. Tau mawhainga ia e lea e whai e tuai. Ia awane I o ni me whainga tāmato e ave ese e tīp. O le si mea a mawale le deportation liability ai tīpoti Samoa. E le ngata lai Samoa.
0: Ia.
1: E le tu e pōi mai New Zealand tau e. A tu e pi alu se si e tunu e matua I le mawhai lava. Le tupulu tau se wanga nā wala ia I tutono le deportation.
0: Se nangai umarasu kausa.
1: Io se longa e mon sful ya le sful tau sanga a ole me la ta te fai tua ya pai ole nei ma tua a wo po wa mali se jo ma tua ele ma fai na o mai to e tu sa lava pe ta o wa tole mali we le ele tu el tu la fono ai el na ya ole fau tu wa nga lava le na no fiona tai to wa ai ele oni me fai ngo fie nei me ele o fe ele o fa pe fo I awa ia ila batanga tai o atu foi mai ia sorry on men o faia on fato nunga mai ia pule tawona utango e faile mele man mele o fai atu e tu onga duenga e tu e mawa ele tu e mawa lo wola mal si
0: pule tawona
1: wola e alu ese ai mo a inga mo matua ia a fai e ni whanau o fai te fai fu ia I mau whanau ia manatua lava ma tiltilo le lumanai awale na ole tiltilo le mele tupu ai tiltilo lau tele lumanai ia matangata e afai na pe afai ai tue fa le tonu ai ave ese lo no fo mau malo si tseni ai amaili deportation I tiposti o I spulu tau sanga ha ia ole tam fainga tule na
0: tapo kalana ai lava
1: ma le fa mana tua ole ai ai wa ta to sa mo le fa manu e ina le nei taimi a ma ole le ia le residence visa le permanent residence visa ia ma nei al na taimi na apanga ia I lo te mo fo le residence visa tam ma fai te ha e ma fai ia em faya sa illa ba loyal semina po tu sa la ba tu la fono ie na sa un failo la ie na palaile sit semi fa ngo fi o mai ile na o ile a palai manue manue la utele ya e mai se la ba pa fa o oe o sta ma po sina fo o ni fa na u lai ia a pe fa pe fo o oe o se a fo o tangata ma tu o sa tu wa tu nu wa le ba na ni sila a le en sit semi ya ia famon mole tai to pe
0: e tili
1: vo ma fol sa le sa tai
0: e wa man sang ofia la ma le fa no longa mi spo I tel to no lo fa mi le fol fa po ma lo sia ta to to no ta pa pi o ke lo pe ma le po e to no ia be la va fa to ba le o le fa le wa tu ma le ma lo ta to to no pe ngal ma pa ia le li ya lo tano mai po imo la opcionga mane a inga ya me se to to ina la tato no matango fie tele to e menga ya me se le to la lo to fa manatu to fa manatu ma ya maru ti no o to pul me na sa mo to no pele a va pe o le wa ka ano o le o mo le permanent residence ko mo le la zixing a wingi fa pe ke soli tu la fononga e sa wa le engo pongo po e umana tuli le o sa no le pe mo lo e umana tuli lo fa salanga yanga edward one samo pe ona e papo sai menga ti poti e samo ya le pe apa ye wo o le lima tau sanga aspul tau sang ai mana tu samo apa pe umalo aspul tau sang ai samo wo ko so lia ngi se o ya inga ile bane to tonu aspul tau sang e ko ilo ilo la le pape umalo aspul tau sanga o ko miki lo ko pe mai de ai pe ra ona pa matala ma manino mai ya o linda le ai e ko tanga ila to o ilo ilo ina le so tu la fono pe nga sao mel Spurtau sanga, ele ese menga ko solia mai le vale, longo vinga, ya tonu en fayona eto e foi mai, ele umar spurtau sanga, apena eto e so, longo vinga, eto e no foi molesi tolu tau sanga, ai mureato fa maloma fa aptai o linda mata ngo fieto e menga, mure to e fa manatu le tato, tunu uma tato uma lama, mure to e fa maloma fa aptai lo fionga loia, le ulua ya lii, ya ma spori, ta po iyo po iyo Collins, mal no fo alo fa aptai tele lama, ya ngan le pene li, ya mo pe lo mano Tino Siri Lang, ya Messi Otomayo and about four eleni, ya Tato O Nai, Tau Tua, to Luis Oceala, ya Messi, ya Molunga being a rotato, Tua, Moriso from Real Marotato, to no laughing along for ear, Nayanum for now, Nai, to us in Sina, Matuo Rotalo, my motato, Ilena for Sam Rosso Four. Tau tua le rilio samo, la tato e tapa in lungo pe amungal e le tulai lima. Manuia malo longa mpuntanga le fiafi, manuia poliva yaso umomua ya uluoma no fualo. Mwono taim nei, paso I fua. Ia la fota sau sau nuanga mwono muli, Olina?
1: Ia, faftai, faftai la wafionga taito. Ia, pe la man tawo le auna la val tawo por kalame, or tato ulima fantasi. Ia, ma tato faonga, ia taleni mai leli. Talen ye says it on my fai yai in a yamavos tato manuia lautele, tato tool, tato tama o langi o tato, olam tato, so if well in nevaya so fo, ye mala a sang umata te faya, ya lofale to a puipu, ya tato, two tato famo e mol tato tama o lang, ya fa pe foi. Ya ya fa tai fo I pe ona sa no I sunga fa fenga ngam fa tua malato fo I ta mo fa I so so an yo ta tangata a ile I ta ninga mele ya so ya ai ta to to I fe lo ai tu ta to fa mo mo ta to to I fe lo al manuia I se tai mi oleva I fo al ten nei ya manuia lava el ve vai ya so manuia fo le as nei ya ta to to I fe lo ai ia faso I fuaina alo fatele atu lava la vocion ataito ia fate a palau
0: fa funga faso I fuaia alo fatu
1: ia faso I fua
0: so I fua ia so I fua

wanga ngai ye e fa manu watu I le li I o me o mafo I o I tonu I ante au ye fa manu I lona swafa pa ia lo wanga ngai ye e fa manu watu I le li I au o fo ne ngalo se me tasi ana me alofa o le fa mangaro ina a wabio le anga malaba o le fa mahalo loina o mai ato o ma o le fa oleina bailo wola ai le tunga mau o le fa paleina o le lofa ma le lofa muti muti bale o le mali ai lo mana o I melele o le fa fo wina lo tau le lea fa pe o le aeto lo mato tamai o le langi e pa ia la ma oe le nei lava tai au sing sing I wa mātua lau suma le lota fia fia vivi I mawha ne ne e ante oe wha maruina lo suafa sidi sidi ese o le tua lava oe malia I mana oe menelei ma lava o oe o lo mātua malu o lo walofa ma lo wha maoni ma lo wanga le nei lo mātua ta ma e tu mau lava e o rangata anga o me o ma lava o le tua oe soi fua ma le vavau e o le wha vavau o le tua oe na elevi ingon ma malu o le tua e pulpulu le matang o fie. Ta maa fa aftai lau mealo fono o la fau mātu maua, le nei tae au fa aftai lau alofa, ua tuta fo I manu fa ngā maro longa. Sa tofa fai u tangata tau mate le ete pe au ria le nei tae au a o lo alofa, e fa popo le nei asa fau lo lātu si fua mora mātu ni yola wa mātu wa uriei fo le nei asa ngafua, lua se fulu mare lua ia I asu yuni o le fo lau ngore nei fo I tusanga. E ona mātou sawalinga rene yaso lo mātou tamā. O mātou tuinātou o ao se e tau tai. Le mātou fōlaunga la matanga rene yaso ma rene wa yaso fau o mātou fai. Angal leim whamuni I fai wala awhia ngai mara tanu. Ne yaso ma la matanga rene wa yaso. Mātou maratua fō ilia tanu pele I Samoa angal leim whamuni I a Samoa le tanu e whamvai I ante oe. Manuia te ita I o Samoa, manuia na I o mātou tanga te uma. Sa mua fa pena ma so se vaeng ora neke lope o lala ma papa a oi fa pena fo ile talo mora neetro ni usilo lo maturo nofo ma ma wai maturo umal nei lalo langi na fungia na e maturo fa nau tama yao ongora ni yaso maru chie la tau le paolo lo walofa a osa ili le ponto e ala yao onga fa mune fo I fai walo fe ngai pe ma limta ma chai fa ya onga longa fa malea wa oina na e maturo fa nau le tu bal mul panga mar cha po inga re ma tu ma tu tu asin sino sa mo e malu monta mala ora ni yasom so se no fonga to sia la to ta to we na la to le ba fa na fa no lo lo fa fa fo sia pelo la tu se fu la ora le tino se se le nga a be o mala fa ma tu fa ye ni so fo e malu ma tu tu ma tu fa ye la ba ina ye fo ya tu le vi inga ya tu oi fa mo dia mai ta ma tu tu ora ni sa mo ni yaso a to ma tu wole ma tu bala au ni me o mala va yala so fa mo ma ro yu se ke riso Lo mātori mora mātou whaona. Amen.

0: Sole, eva mali pese. Malo fa fong fong Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa number one New Zealand ako. Simpson.
1: Alo va tere tro la mai bom la va fonga ni tema de tai alba inga lata mai le nei ele tala ole ta ole ata to mata mai sa mo va va tu lo se fulo ele ma fana fana le sa mo ni tema ole tai ma le langi le mo tau sa mo le tema de tai o winga na le tau sa mo le sole alangi de le ile aso ato lo so fitu

degrees Celsius. Mau ngora vevela le Samoa le solo su tasi. Lona mau lalo mana ia. Malu le Samoa le nifu ya sunga fua. Ya pe apa vaya tu I fa numero lo tu na mai la mai tau a lo tu mount of so tai fo lo tan tu proclame il es real tat radio sa moye pia ya on na falo tele fo lo ni se vanga mai le tu langa na tu mai ole tala la bai tau a lo vanga na lo I sa mo online ne vanga on tai fa tala fa tu le tat proclame balo le tu no lo tala ba fo tele nga tai america sa mo fa pena fo I sa mo lungo facebook mari youtube or sa mo fa pena fo I lungo al tat wala le o sa mo fm 106.1 good morning balo la ba le se fu mo ria se mal talo tau New Zealand nei ile va va tulte lo vai ngolo motu sauti fa talo fa tulo mbalo le tuno so sva ngolo motu sauti lo ta tu mafu tai ile ne voite mo tai au mana ile langi le tau Nelson sfu tolo moru ngolo malu lu langi le tau o moru sfu lo moru ngolo malu lu langi le Queenstown ile le moru ngolo malu lu ti moru langi le sfu lo moru ngolo malu lu wana ka langi le balu moru ngolo malu lu Westport langi le sfu far moru ngolo malu lu ne som Kai Kora lang de for the Taos for Toro Morunga de Maru Lua Rene for Yasso in Vikan kom Fasano pa o Timo ni so Timi lang de lei ile wa uli mare fiafia na nei for Lua Morunga de Maru Lua le so lang de lei le Tau Grey Mouth for Toro Morunga de Maru Lua Rene Yasso Alexandra Pua o le tai au pa o Timo ni so Timi lang de lei le wa uli Badu Morunga de Maru Lua Blenheim Blenheim Fasano na lang de lei le Taos for Toro Morunga de Maru Lua The needin lang de lei for the town mo tole so for tole mo ruwa ma ruwa ma le ayo kana stete ma lo se for mo ile nei tai au bua o ta au fa so lang de lei ange ba ria ma se vidi mai se si for fa so lang ange ma lu mai ma tu se sa e ni so timing is full duo kan mo ruwa na ma ruwa fa ma wina o kana stete le so Ile botu ma tu le pi to love no botu ma tu kai tai fa so lang de lei le tau le so Full fit tomorrow on the Malo Lufa Talofa Mano Natural is a survivor of Lomboy winning tunnel or Tarma Futan and Foy Tile Fow. Malola was a former real lung in the Lady Town Boat Tolia Saw. But Unai Wangan is retaining Nail Babiao and Malamalama and Imari Mansavini by Saute. Full total Moru and Malo Lufa Mawina. Mori Lomboy winning tunnel. Cafe Fair Co Champing Yawa Fivari Co Champing. Oisivanga Fanga, A Lang the Lady Towns full on Moru and Malo Lu. Telling or Tauranga. Pasal for langi le lei tau le so e pau timoni so time is for fitu maru ngona maru lo le so tau po pasal on awa o langi le lei tau si fulon maru ngona maru lo nei for yaso as ful fal maru ngona maru lo roto rua awa o ni so time o nei for yaso pasal no in pa ona I wanga nei le va vea langi le lei tau I Palmerston North ful fal maru ngona maru lo Sfulli mor morungo le malulu I New Plymouth. Awa o fo ilang le leil tau rene yaso sfufar morungo le malulu o Napier. Awa o pa utimu lang le lei. Ile awa uri mare fia fia na nei. Sfulli mor luo le morungo le malulu I Masterton. Awa o na ili tai au pa utimu lang le lei. Lang le leil tau le vint. Sfulli mor morungo le malulu. Ile tira vango Hastings. Ara fasero fo ina awa o. Awa o pa utimu ni so taimi lang le leil awa uri. Sfulfar morungo le malulu o nei fo yaso. Gisborne. Awa o pa utimu lang le leil fia fia na nei sfulfar morungo le malulu. Kiri kiri doa Hamilton e oi kafe fere si fi kafe. Na fa moe moe akungi kou ki o le lo. Fa e ungar vaya so mas kako malo o ri o fare kongu kako wa ya malo le onsa. Malo le onsa. Fa solo na awa o lang le leil tau sfuloro. Morungo le malulu fa morina mo kiri kiri doa le so. Sama kima kaura o kilani no whanga whasa lango rida sa mwase funo lo ele malu lune ne vango le tai au winga wha mawina le tawa o pongi sa pe fafo le a whasa rana awa olang le leili tau le so sfulo ono maurunga na malu lufa mawina mo au kilani ele ne fo yaso tai au pe audia le whasa rana awa olang le leili pa utimu ni so taimis fun fitu maurunga na malu lua le so a tai au le vainga yon tuatu pa utimu le so lulu whasa rana awa olang le leili pa utimu le so tofi awa olang le leili fo ele aspo reile manastona ilang le leili aso saan

0: Usi mai ala fa fufuma ole fa popoa fo ele nei o telefoma i Samoa. Awina sa mai mo oe ele au leiti o falongolongo ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fata alo fo ilo tatu o tunu u de ama tanga fo ele nei vai o sa fo usi mai ala ufa fonga. Ile savaria i nei o le se fulu lua tau sanga talu o na tuu malo. Le fionga li tamba ainga le fionga mata afa lui o sefo. Le ana fa ae i eile suafa mata afa o le fio anga wa maile. Ile tau sanga ilu afe se fulu maletasi. O le sforeide na teene ina filifili ai ele faa msinonga o fanua masuafa. I sana faa ai unga. Le fionga faumu ina o papo soa na i oeti. E nofu ili suafa tamba ainga o le mata afa. Ile ua mai ona su su elea faa msinonga le atinu u. Ta alo sanga na tu inatu mai suli mafeoi. E filifili ai se nofo. O le faa iunga le faa msinonga ili au telenga wana su esuenga. Sa faa vae le furisia leo se vae nga totele. O suli o silupe vae lei mfaa sua male awi. E tofia le fionga le faa muina le tupu fia. Ina wale maua se au ta singa o suli. I se tasi e tausia le ainga. E tu sa ima faa maumonga o suli sa umia le suafa tamba ainga o le mata afa. O le tofia le fionga faa muina o papo. O le fatu atua yai leo se nofo, i le suafa tamba aingo le mata afa i se tasi o suli, o lo umia le suafa saa o le faumuina le tupufia, o le fio anga o le pea. O le tua ata maore uruwa ipale mia tama ita i o Samoa, sa umia ia suafa te tele mamawa lulunga o le atunuu, le fio anga mata afa fia me faumuina muli nuu le lua. O le faa iunga wa taunuu, yai le faa msinonga o suesu enga mua mua le faa msinonga, o fanua masuafa, sa faa tonu folau ili faa iunga o le lasi valu lima lua, o le tausanga i anfei vasalau tolu iwa, lea olo o aia iai o le pule ili suafa mata afa o amaile, e iai lea ili ainga sale va lasi. O le isi faa iunga na faya ili tausanga i anfei vasalau fitu fitu, ua ta oto sa faa tonu folau waifo ili faa msinonga, ilana ilo ilonga ma o se faa iunga wa ta oto aile ta iala, e tu ese ai e le faa msinonga lea pule, a e to fia se nofo pe afai wa le maua, se auta singa o suli i se e umir suafa e tau sia le ainga. Wa faa tunuina le faa msinonga ilana faa iunga, le faa tino loa le faa nofo tupu le fionga faumuina o papo soa na i oeti, e tu so tu manganu o Samoa, ma tu inatu le pepa sa o faa imo le lesi talaina, e tu sa o mana umianga o le tu la fono o fanua masuafa. O le mai ai le sofroi le ua mawai o le faa uruina o suafa o sui faa atutu. Mo le palota le titia le itu malo palota o safa talua. Wa faa ilo ai le komisina o fai ngā palota e tolu sui uwa le stala. Mo le fai ngā filfilinga o le ato e sa ili ai. Se sui usufono ili pale mene o le itu malo palota. O sui faa atutu wa faa ilo ata ma suafa. I faa saralonga fala wa itele le ofisio le komisio fai ngā palota. Wa aofi ai ta maali e to lua ma le sui tau vā ta mai tai. O i lato wia e aofi ai le sa se eile no fua sa fa ta lua, le fio ngā tu ia pua fua tongi le toa, o le ato vā i le vanga fa upu fai o le fa tua tua i le atua sa mo o watasi. O le sunga ia le lewa sua tanga aso, ma le sui tau vā ta mai tai, le fio ngā to le afua lo salia sa ngā lala ni umata, o le ato vā i la ua o ni sui tu to tasi.

Palo fa tai tu no la mai mama la fa fonga ne tai mala tai ala vainga la tai mala ne tala la tau va tu lua se fulu mala lua wa yele ma fa fa na e sa mo ne tai mala tai ala na ma wa ne tai ala ma lu lu yo le e sa mo e ne fo e a tai ala ma ne ama tanga ne va so tai tu ye tu ma winga lang le le tau le so lo so mo 2 degrees celsius ala ma runga na fa ma winga mo le vela le e sa mo lua se fulu mala tolu e lona ma wa la lo tu fa tala patrol tala po kala me pa o ma la ma lu le tai ala Lengah cerita on Facebook, mari YouTube orang sama. Lengah cerita sama, apa pernah fuh Amerika sama, pernah fuh faham orang main FM 106.1. Nanti mana cahaya malu, lepas lesoi fuh meruiam. Fasa lo fuh malu, lepas nunggu sesuatu yang Australia lo cahaya cuma fuh cahaya ni fuh cahaya fuh malu, lepas lesoi fuh meruiam le amatang orang ni bayar so cahaya yai ille bawa tu seujitilo tu fuh oil le bayang le. Okay, le lo mua can bra fao ile maru lu ile nei taimi ole taiao to ma winga ole tau le so awa olang le leini so taimi sfut fao maru ngore maru lu fa ma wina ya mo tato uma ya olo o fa pena o na lalam papa au le lo mua can bra ile so fa ta rofa le malo le tenu olo tato ma futa I melpone ne vai ngore taiao maru la versi fuo maru ia melpone Awa vai atu fasi maru lu kele o kou nge vangore tae hao Fito le ele maru lu ele nei taimi ole tae hao Wing on the tau lia soa fasa non awa o langi le ni so taimi sifu lima maru ngore maru lu fa mawina Mo mel pone le so Malo le tenu ala lampa pa aon sini australia malo la vrsui fua maru ia Sifu lo ele maru lu nei taimi ole tae hao Wing on the tau lia so le afa solo Ina susuru matang o fila lai sini australia sifu iwa maru ngore maru le afa mawina Ya more ni for yes on four bobo ya to Brisbane fa talo for malo le tinu lo ta to mafuta so se mango Brisbane late time at house for falo ile malu lo ile ne time ole tai au fa talo fatu e vaenga umale o lo o ile Bible study west connect malo lava radio ya alo fatu ne tai au ne tai au ma mose malo lava se for ria ole apa uti mo mo Brisbane le so Loso malua malua malua fan fan fan mawina mo Brisbane le so il telo vaeng o Perth au stadi la tijilo atu sfullolo il malu lune ne vaeng ole tae au winga fan mawina le tau le so pasoron awa oi pao timoni so temis fruivan malua malua le eol tele na vaeng au stadi lo o fa pena piora fan mawina le tau le amatanga re neve yaso te fatalo fatuai paga omol taro pukalami malua la vrsi fuo mruio il se mal talo le tau no fango fasalongo radio sa mwes fantasi Oile malu lu I aukilani Nei vayang o le tae hao Wa vayatu suru matang o fia maile la Nei taimi o le tae hao O winga na o le tau le soe langi le lei Awa oa ni iso taimi E angi maria marisa vidi mai sauti Isi sifo sifuru ono Wa lunga le malu lu fa mo wina mo Aukilani le nei aso Sifuru lona ma walalo tae hao Pe au dio le fasono na awa oa langi le lei Pa utimu ni iso taimi sifuru fitu Ma lunga le malu lu I aukilani le aso tae hao Vayang o yon tuatu e pa utimu le tele vayang o aukilani le aso lulu Awa olang de lei pa uti mula stofi mula sifo reile mula stona ilang de lei de aso sa. Ma mabonga o manatu ina maila mai tau di nefo itaimi ole tae au ina wa lua se fulu male lima o te anele tu la balu. Taro tala mai samoa pia na faa fonga le tenu o denei tae au e tue faa sa lawina pia tale tu la se fulu male lua le hauli ole so. Taro tala na mai samoa le amatanga ole nefo I vai yasa fau. Amatanga na neva aso tatu iai. Ia usi mai alau mai mo malau faa fonga ole faa ponga amatala neva yaso. Tato mau faa samoa.

0: Fusi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai moe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalo fo ilo tatu o tunu u le amatanga fo ele nei vai o sa fou usi mai ala u fa fofonga. Ile savaria i nei o le se fulu lua tau sanga talu o na tu umalo. Le fionga li tamba ainga le fionga mata afa lui o sefo. Le ana fa ae i eile suafa mata afa le fio anga wa maile. Ile tau sanga ilu afe se fulu maletasi. O le sforeide na te eneina filifili ai ele faa msinonga o fanua masuafa. I sana fa ai unga. Le fionga faumu ina o papo soa na i oeti. E nofu ili suafa tamba ainga o le mata afa. Ile ua mai ona su su elea faa msinonga le atinu u. Ta alo sanga na tu inatu mai suli mafeoi e filifili ai se nofo. O le faa iunga le faa msinonga ili au telenga wana su esuenga. Sa faa vae le furisia leo se vae nga totele. O suli o silupe vae lei ma faa sua male awi. E to fia le fionga le faa muina le tupu fia. Ina ua le maua se au ta singa o suli. I se tasi e tausia le ainga. E tu sai ma faa maumonga o suli sa umia le suafa tama ainga o le mata afa. O le tofio le fionga faa muina o papo. O le fato ato iai leo se nofo. I le suafa tamba aingo le mata afa i se tasi o suli. O lo umia le suafa sa o le faumuina le tupufia. O le fio anga o le pea. O le tua ata maore uruwa i pale mia tama i tai o Samoa. Sa umia ia suafa te tele mamawa lulunga o le atunuu. Le fio anga mata afa fia me faumuina muli.